pai bo na ma mi super nu anim sa me ko mi ya ya mo ai me na ko pa sra wa po te mame po te me na mi so mo me na ma ja mo po ne me na nam arabia wo se wo na me ja po arabia pe de bibie hia me a ti pa po ame me na sa ya pai bo ti o ko rani Oh, oh, oh, oh.